0: kwa a wo mo Ashaman Libano ena mote
1: Wow.
0: Ashaman Middle East na me menka me yetwa mu na ma kwa Libano. Omo na yeti omo nken. Na me ka kire wo se kwasi ada. Wachina ye birthday ye diwie wachina ye danya me ase ye dem paibo na kwasi ada no. Ye de ani kirem all my father's house. Ebra ye papa ni fie e ho na ye ko. Esan se fie ra no e na wo da. Yane ne ko bom ada onyankopon ase. Baby awo bi a me ekwiate na metome nsa frew. Wo de pa white bi, wo ni white abra. Bra ne ye danya me ase. Yen papa yi nsira e de ama oman, e de ama ebusua, e de ama me ne wo. Enti wo tena fie a wo ho beye menwanwa. Ye ko my father's house. E wo danso my beach em down. Bomoden na ye nyina. Wo fa fon na wo de wo ko map no so, wo ba my father's house. Wo be musa sorry dan fefefe bi ye pie. Mr. Woodru wana wo hu de wo hu ye na. A sorry dan na fe ni esi. Wo ba kra na wo betimi abeboa so hu. No at cement one bag. Daddy birthday no near de si a sorry dan no. Eti daddy ye ma awoda papa papa na san na mo ko no mo fa nwom we mpie mo nyai me
2: ah
0: na mento me nyom ni raja ye
1: me favorite song o
0: si na mo ma mo ye fa no mpie na ye be shea mo samo ba sunday yes
1: sunday
0: be shea
1: man cross for pressure
2: papa nya pressure
0: sunday ye be shea mo ye be shea yes
2: ye be te jom
1: oh my god